0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיטר גבריאל, Scratch My Back, 2010.

afraid of the cold. He'll inherit your blood. I pray more.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי ושלמה גרוניך, אלבום משפחתי, 1983.

special guest for tonight.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי ושלמה גרוניך, אלבום משפחתי, 1983.

0: אני רוצה לשמוע אותך אותי ממש.
1: נעבור עתה אל כתב הספורט שלנו אשר בסופיה.
2: כן, ערב, בוקר טוב לכל המעוניינים, אנחנו נעשה את המולט בוקר לילה בולגרית בשבע שמיניות, רגל אחת אחורה, רגל שנייה אחורה, שתי ערי

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי ושלמה גרוניך, אלבום משפחתי, 1983.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טורי אמוס, Little Earthquakes, 1992.

Maybe you leave the light just in case I like the dancing.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניל יאנג, After the Gold Rush, 1970.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: שמונים ושמונה. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
11: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מישל!
14: הערב זה קורה! הרגע שכל המדינה מחכה לו.
15: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
14: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
15: יאללה, בואו נרים את אירופה.
14: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
16: מקום סתם. יאן
17: שלי בו. בואו לאכול.
18: ג'ן טוב.
19: רש הרוסי.
9: להציל
6: אתכם
9: את הבא.
6: שיר
12: אחד.
6: הצד השני.
12: בישה.
13: מרדה.
12: וואו.
13: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: יו! פשוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
1: תודה. תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88.

שאין שלישי לו. קפה יצא, אחד הטובים.

0: הלילה בווינה, מישל בחצי הגמר, ומאחלים לך נועם, מאחלים לך דוז. השופטים כבר אתמול ראו, השופטים כבר אתמול חשבו, השופטים כבר אתמול נקדו.
1: כן,
0: 50%. בגלל זה השרב בחוץ מחייך, ולצערנו אל מלא רחפנים. תראו איזה יופי, להקת כנר על הגג, הביטלס. הגג שלהם בחברת התקליטים הופך להיות 7 קומות של מוזיאון. כל האולפן והמשרדים והגג שהוקלט שם, Let it be, Get back. ובין כל השירים מילה לא תשמעו על הבחירות. הנה אמרתי, אף מילה. זה הנחש, זה הנשל של מאירקה.

מאיר כעם הנשל שלו. תעזבנו יום, יעזבך יומיים. העיבוד הנפלא של אלון התורר. ככה פותחים תוכנית, ככה פותחים רדיו.

איך קוראים לזה, נו, לספירה הזאת, מה, כמה זה בעומר? אני לא יכול להמשיך בלי שאני אדע רגע איפה יש לי את זה, איפה יש לי את העומר, את העומר, את העומר. אז אני אגיד לכם זה ככה, היום 40 יום שהם 5 שבועות ו5 ימים לעומר. אבל מה באוויר? מה התחושה? הוד שביסוד. אה? מישל. מישל.

של מוצרט, של שטראוס, של פרויד, של שניצל וינאי. בואו נלך למעיין. 7:13. מה יש לנו לעשות?

מה קורה עם הרמוז? אני אפילו לא הרמוז. בוקר טוב ידידיי, 12 במאי, כתבנו תומר מזמר, כבר עבד כל הלילה לחפש מי נולד היום. הבחירה היא מזל טוב ליוסי פולק, לרות סירקיס, לקטרין הרפבורן, לברט בחרה ולסטיבי. כל אחד מהם נתן, כל אחד מהם הביא

הלוואי. הלוואי שיכולתי לחזור לאותם ימים שוב. היינו משחקים בחוץ עם חברים, היינו עושים שטויות, לא היה אכפת מכלום. הלוואי, סטיבי, הלוואי שיכולתי לחזור לאותם ימים שוב. הלוואי שהימים ההם היו חוזרים שוב, שוב, שוב. תשמעו, תשמעו את הליין הזה של הבאס האיקוני. וכלי הנשיפה האנרגטית. והפאנק הזה, הפאנק של סטיבי. הם עבדו על האלבום הזה כל הלילה. ואז בקצה הלילה סטיבי התקשר לנגן הבאס שלו הקבוע, הידוע, ואמר לו, אתה חייב לבוא. חייב לבוא, יש לנו כאן שיר נהדר ואין בס. זה הליין. Song in the key of life. אנחנו נעבוד על זה. זה יום הולדת לסטיבי. זה לא יעבור ככה בשתיקה.

איזה יופי. רק זה לא יום הולדת של סטיבי היום, ואני חוגג לו. ושל סטיב ווינווד, לא סטיבי וונדר, אבל אני עובד על זה, אני עובד על זה, אני עובד איך להסתכל ולראות בדיוק של מי היום הולדת.

0: מה קורה בכבישים, ידידיי? מה קורה? יש לנו חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כפוף כפוף לתקנון, ומה קורה פה בדרכון? הנידת ירח ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, ימס לגדול ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, יש עומס אח, איי איי איי איי, ממחלף חבצלת

0: קורה בגן רועה, גן רבה, רבה, יש הרבה, רבה, יש רבה, ויבה, זה יבה, ועד מחלף גבעת שמואל, הו הו הו, הו הו הו, מס. לא, מה פתאום? לא. לאן הגעתם? איך הגעתם לפה?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: There's a lot.

0: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
1: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
5: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
6: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של אליזה קשי ושמעון בר.
5: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
4: יהורם גאון.
5: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
7: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
5: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים, הפסטיבל החסידי ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
8: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
5: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.

0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כן?
2: כאן שולחים טוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן.
1: בטח.
2: הכי גדולה שיש.
1: בטח.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: זה האותות החדשים שלנו. הקול הזה הנעים של נועה ארגוב. עם השירה של הילה רוח. בסגנון ארדות המזרח. גמלו פרח לבוקר, פרח בגני.

הפרח בגנה. קוראים לה שירה שוורץ. לקחה את M&M, לקחה את זוהר ארגוב, לקחה את הפרח בגנה ועשתה אופציה.

0: חזק חזק,
1: תחזיקו אותו, תחזיקו אותו, תחזיקו אותו
2: חזק. איזה נהדרים החצר האחורית, כל האופציות על הקיץ על השולחן, חיינו כאופציה אחת גדולה, כל יום מאפשרים לנו אופציה אחרת. בשביל זה חייבים עונה, בשביל זה חייבים גבעה, בשביל זה חייבים גבעה שלא עונה.

0: ידידיי, כן, מסתכלים עליו. היום הוא קצת מתחמם. מחר הוא יהיה ממש רבי. שבע 43, ועולם הפרסום לא ישר. גם יש לו חסות, וגם יש לו דיווח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: כפוף, כפוף, כפוף, כפוף. נעשה לכם קפה כפוף. אתם אוהבים קפה חפוף?

0: תעצום את הרואה. אתה רואה?
1: אתה ראה.
0: ועד צומת חפר.
1: אומס, אומס, יפה.
0: ממחלף רעננה צפון, ועד צומת רעננה, שזה הבדל, כן? צפון זה רעננה, והצומת זה רעננה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם בשקרו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים. כפוף לתנאי השירות.
4: השעה בחסות
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88 המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
9: להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
16: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
19: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
20: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: מקום סוהר.
3: יאן של אימא.
2: בואו לאכול.
1: שם טוב.
4: רש הרוסי.
5: להציל את חיות הבא.
4: מהצד השני.
5: גישה.
4: מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: שוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: יש בשכונה שלנו כמה אנשים שאין להם שום סיכוי לראות אותי מלפנים.
1: מי שמביט בי מאחור לא יודע מי אני. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני.
2: תהפכו לצד שני. שמעתם על הגג הזה? הגג של בניין אפל בלונדון של הביטלס, אה? יהפוך למוזיאון בשנת 2027. על הגג הזה הוקלטו כמה שירים נהדרים, ולמטה, למטה באולפן נכתב האלבום Let It Be. והמשטרה עלתה לגג ונתקע להם את החשמל. אתם נורמליים? לביטלס?

נוח. לא שכחנו איך בגשם ובשר. נוח לטבע הסבתא, את חיות

נוח. היונה כבר שווה עם עלה של זית. נוח, תן לנו לצאת ולחזור לבית, כי כבר נמאסנו זה על זה.

שאתם מקשיבים לאירוויזיון ברדיו, שלחנו צמד, את אסף ליברמן ואת עקיבא נוביק, שהם מתארים מהשטטל, שם ישר מהשטטל של וינה, את האירועים בצורה מדודה, בשפה חסידית.

0: על הגג, באולפן. הכל יהיה מוזיאון אחד גדול של הביטלס.
1: 88
2: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
0: 88 זה נכון.

שלישי היום. שלישי. שלישי שאין שלישי לו. הלילה בווינה, מישל בחצי הגמר, מאכלים בדוז מלא. אתמול השופטים כבר ראו, והם כבר יכולים לתת ניקוד. תחרות כזו, אני לא יודע. השרב מחייך באביב. אצלנו אל מלא רחפנים. ובין כל השירים לא תשמעו על הבחירות מילה אחת ממני. אף מילה. אנחנו, יש לנו את היצוא שלנו לאירוויזיון. לאורך השנים גם הפגנו אופנה, גם הפגנו שירים, גם נתנו עברית, עברית. עכשיו זה קצת מבולבל בין כל השפות, בין הצרפתית, לאנגלית, לעברית, הצורך לכבוש את העולם התחיל כבר אז, כשהם באו לתת את החיים, לתת את הפולוברים, לעלות על הבמה עם כל הדבש ועם העוקץ.

באותה שנה אבא זכו עם ווטרלו. המיקום של נתתי לחיה היה 7, אבל מתוך 17 מדינות

היום היה לוקח מקום ראשון, סנדרסון, אלונו לארצ'יק, והלחן של סנדרסון, כברת, איזה חיים. איזה חיה, הם חזרו עם הרבה סיפורים, אבל לא היה כל כך הרבה אנשי ביטחון. הם עלו ושרו, היום שרים את כל אמצעי הביטחון.

מפוחית שנוכל לתקן את ליבה השבור של האומה. האם אמיצים אנחנו כדי לנסות, אה? מחשבות שונות, השקפות עולם שונות,

למען הדורות הבאים, אומר סטיבי, מגיע להם התחלה חדשה. האם יגבר האור על החושך? אני יודע, ואתה יודע.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם במודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: כפוף לתנאי השירות.

0: 8:18 דקות. זה הזמן. זה הזמן לומר שממחלף לטעון ועד מחלף שורש. יש טיפול שורש בלי הרדמה. אומס. ממחלף נתניה ועד הכניסה לאודים. אודים, אודים. יש לי אודים. אומס. ממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח. אומס גדול. אוי אוי אוי אוי, נזכרתי היום בפוליגון. אתם זוכרים שהיו בישראל פוליגונים? שבט הפוליגון, אך, זו הייתה תקופה. ממחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איזו פסטה!

0: La Molisana.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molisana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molisana.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: אז שואלים את יונתן גפן, תגיד, כשאתה כותב, איך שיר נולד? אז הוא אומר את זה ככה, במילים שלו.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים, וזורק קובייה של

0: יש שם פסטיבל של חלב ודבש. כדאי לכם, כדאי לכם לבוא. כל צוות הכבש השישה עשר.
1: אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים.

dai, Eddie, dai. אמר מוסרת לאבא יוסי האהוב והיקר, תמשיך לעלות על הסולם בבריאות, בשלווה, עם חיוך ונחת.

תישאר סקרן, אמיץ ונאמן לעצמך. אוהבים אותך. ענבר, עידו, עומר, אמא, תמי, ואבא, שחר. מזל טוב יובל.

כל האנרגיה של אנשים שעולים על הבמה וממלאים אותה בתכנים, באהבה, בכישרון. ועכשיו שלושה מוזיקאים יוצרים מחדש את לילות הכוכבים שלנו בשירת משוררים ומשוררות. זה יהיה ביום שישי בתשע בערב, קרן טננבאום בוויולה, עד אירנה פסנתר.

0: אחת עוצרה, שירה. זה של ויזלדיר. דבשות.
1: שלג יורד

0: אני לא היסטוריון, אני ודאי לא בן גוריון, אני לא חוזה ולא נביא, אבל אני חושב חיובי. אני מתערב איתכם, מכאן אפשר רק להתרומם.
1: חברת תנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בחיים, הרי יש גיוון. חייב להיות שינוי כיוון.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: קבלו תמונה של יהודית רביץ.

האימפרסיוניסטית. ואנחנו היינו חורשה, ילדות. שמש, ילדות. ככה. נמלים קטנות, מלאות חושה, מלאות צבעים.

0: איפה ראינו את ההפקה הקסומה של ריצ'רד השני? זה לא היה קנט בראני, זה היה פול תומפסון, לא היה לו חזרות להנרי חמישי, אני חושב, אולי זה...
1: בצ'יצ'סטר.
0: זוכר את השיר הנושא מתוך ההפקה הקטנה שהיה שם.
1: בצ'יצ'סטר.

הערב, נועם עולה לחצי הגמר. ככה הוא ישיר.

אנחנו. אנחנו האירוויזיון. אנחנו העולם. אנחנו אירופה. אנחנו אסיה. אנחנו טראמפ. היום אנחנו הולכים להראות.

0: כישרון יש במקום הזה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשיש נאי
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
15: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
14: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
15: יאללה, בואו נרים את אירופה.
14: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
16: מקום סוהר. יאן
17: שלי בית.
18: בואו לאכול.
19: שם טוב.
20: מגרש הרוסי.
21: להציל אתכם
22: עוד דבר.
21: מהצד השני.
22: גישה.
21: מרדה.
22: מרדה.
23: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
24: שוט נהדר.
23: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
25: ברכות, ברכות.
23: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
26: אז
1: אתם על כאן 88.
26: בדיוק.
1: המוזיקה הכי טובה.
26: גם היא מנצחת.
27: אומרים ביי ביי ידידיי, ועוד מעט תלכו לערוך איתו עם תומר מולביזון. ובינתיים אני שולח לכם מלאך

0: דורי.
1: דורי.
0: איפה אתה בחג?
1: שאלה יפה. הזיזו לי את הגבינה, אני לא יודע אם אני אהיה בחג.
0: פשוט אירוויזיון. תהיתי איפה אתה צופה.
1: חג האירוויזיון. כן. תשמע, אמרו לי שזה משודר בטלוויזיה.
0: למה אתה לא...
1: לא מופיע שם?
0: כן.
1: שלחתי את ליברמן ואת נובי.
0: לא, עם שיר. שלך.
1: הם יעשו גם שיר. אחרי נועם, הם עולים ושרים.
0: פשוט, עכשיו בתוכנית ובאו לערוך איתי, אנחנו ננסה לשלוח לאירוויזיון שירים בדיעבד שהיינו צריכים לשלוח.
1: אוש, נהדר.
0: נגיד אפילו שירים... יובל פה נתנה דוגמה ביג'יז, שאולי היו צריכים לשלוח את הביג'יז, הם בטוח היו זוכרים.
1: ממש, ממש.
0: אז אנחנו ננסה לחשוב על אומנים ושירים בעיקר, שיכלו לנצח באירוויזיון.
1: אולי תשלח את שלום.
0: אולי אני אשלח את...
1: אולי תשלח את ביטלס.
0: רדיו דבר אליי.
1: רדיו דבר אליי.
0: דבר אליי.
1: יובל איתך?
0: כן.
2: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88. 88.
0: לערוך איתי, בכאן 88. אז הבנתם? אם לא הבנתם, נסביר שוב. בואו לערוך איתי, יובל אופר כבר כאן מוכנה, אני תומר מול ויזון, והשבוע אירוויזיון צר עלינו מכל כיוון, ועל כן הנושא הוא שירים שהם לא שירי אירוויזיון, אבל יכלו להצליח באירוויזיון. אוקיי, שירים שהם לא שירי אירוויזיון, אבל יכלו להצליח באירוויזיון. אנחנו לא מדברים רק על פופ, זה האובייס. תביאו לנו גם את הבלדות המרגשות, את השירים האוריינטליים שאוהבים שם, אתם יודעים. ריגי מטל? ריגי מטל. אל תשכחו, גם לורדי, גם מנסקין זכו. בלדות? הייתה בלדות פורטוגלית מצוינת לפני כמה שנים. 050, זה... שבולה, נתקע לי המספר. 050-69-35-7-99. 050-69-35-7-99. זה המספר, אתם שולחים הודעת וואטסאפ, טקסט כתוב עם הבחירה שלכם, בחירה אחת בבקשה, וכמה מילים על הבחירה. אנחנו יוצרים יחד פסיפס מוזיקלי שצריך להיות קוהרנטי, אתם יודעים, עם שלל הז'אנרים, הגוונים, נשים, גברים, לועזי, ישראלי, אפשר גם שפות אחרות, אירוויזיון, תהיו יצירתיים. ושוב, המילה אירוויזיון נקשרת לרוב בשנים האחרונות רק ליורופופ וגימיקים, אבל היו שירים נפלאים, ובתקווה גם יהיו. אז אפשר לדמיין, אפשר להתפרע, תחפשו, תחשבו על שירים שאם רק היינו שולחים, הנה לדוגמה, אם רק היינו שולחים את השיר הבא לדוגמה, הוא כנראה היה זוכה.

שינהלו הופעה הזה. איזה שיר זה, אה? אגב, כל הסיפור המאוד סבוך של השיר הזה מגולל בפרק של שיר אחד, גרסת הטלוויזיה, על השיר הזה עם הופעה הזה בעונה השנייה. לזומין ביוטיוב אם אתם רוצים. בטוח היה זוכה באירוויזיון, לא? בטוח, בטוח. גם זה יצא בתקופה שעוד היינו, עוד היינו בסדר עם העולם. העולם היה עוד בסדר איתנו. וזה כבר בעיה של העולם, לפחות לשעות הקרובות. כאן 88, הנה בקשה, התחילו להגיע בקשות שלכם. הנה מור מבר שבע, הידועה שלנו, שכתבה, כל פעם שאני שומעת את השיר הבא של אהוד בנאי, אני חושב שזה השיר שהיינו צריכים לשיר לכל האוכרים בחול. לגבי הניצחון, היא כותבת, זה רק ספורט. האוכרים זה הכי language of the Hebrew man. אבל עזבו פוליטיקה עכשיו, אלייני שמאל, ימין, אוהבים, לא אוהבים. בוא נדמיין שאנחנו בעולם אוטופי, ואנחנו שולחים את השיר המושלם.

0: וואלה, זה יכול להיות מהפכני, יש לו הכשיר כזה. אני מדמיין את המדע. מלא אנשים לבושים כמו יהודים כזה, רוקדים, מעולל, כן, בדיוק. יובל עשתה פה את התנועה. וכובעים, והיה קלישה. השטייטל על הבמה. היינו מאשימים אותם בגזענות.
1: בואו לערוך איתי, בכאן 88.
0: מהמסיבה לבלדה.

0: הוא טוען שמר בנאי, זכרונו לברכה, ידע להגיש כמו דיבה ענקית. יש בזה משהו. כאן 88 באו לערוך איתי, אנחנו בשירים שהם לא שירי אירוויזיון, אבל יכלו להצליח באירוויזיון, אבל עכשיו אנחנו רגע לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: שימו לב, בכביש 41 באזור מרכז, יש עומס ממחלף אשדוד ועד לכניסה לנרגלים, פרנסה וחוזרים עם עוד בחירות שלכם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: חודש השינה הטובה באמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים.
11: אמינח, להתעורר
12: לנגד חדשות. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
13: למוליזנה.
14: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
17: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
18: ערב טוב, מירושלים.
19: Mesdames et messieurs, bonsoir.
18: Good evening.
17: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
18: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
17: הללויה. עשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
8: רגע, האם זה אומר?
17: כעבור שנה, ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
4: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
17: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
4: Israel, 12 points, Israel, 12
2: points. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: טוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

שדיברנו על הקונספט הזה, זאת אומרת שניסינו להבין מה נעשה היום, ונוגה קליין הציע את הרעיון לתוכנית הזאת, זו אחת הדוגמאות שהיא נתנה. והיא צדקה, כי יורם ציון ביקש את השיר, ודורון לייבה ביקש שיר אחר של הסקורפיונס. ולגמרי, לגמרי, גרמניה יכלה, ועדיין יכולה, לשלוח את הסקורפיונס עם איזו בלדה קורת לב. בשנה הבאה, נגיד. אין סיכוי שהם לא זוכים, אני מצביע. לא יודע מה יהיה השיר, אבל אני מצביע. מדמיין את קלאוס מיינר רוקד שם על הבמה. אז דורון לייבה ביקש גם את Wind of Change, שוואו, לחלוטין היה זוכה, אם היה לוחץ על בלוטות הרגש, עם נפילת החומה וכו'. אבל גם הולידיי וסנד מי נייג'ר, כל הבלדות של סקורפיונס, אבל גם השירים הקצביים, תחשבו על לורדי, נגיד, מבצעים את זה. בדוק זוכר. בואו לערוך איתי 050-693-5799, 050-693-5799, שירים שהיו צריכים להישלח לאירוויזיון, ובטוח היו זוכים. אוקיי? שירים שהם לא שירי אירוויזיון, אבל יכלו להצליח באירוויזיון.

0: טוב, זה קל מדי.
1: ברור שצביקה פיק היה צריך לשלח. הוא נשלח כל כך הרבה פעמים, רק לא הוא, כן? וקצת שברנו לו את הלב במשך השנים. האיש הביא לנו את הניצחון. איך בזמן אמת לא שלחנו אותו לשם? שימי אלמני ביקש. גם צביקה פיק, תכף נגיע לבקשה שלו. שר כהן ביקשה את השיר הזה. כתבה רק כדי להגשים חלום של צביקה פיק להגיע לבמה הזאת. אז הנה, בעולם האוטופי המדומיין שלנו הוא הגיע לשם וזכה. 050-69-357-99. בואו לערוך איתי שירים שלא נשלחו לאירוויזיון והיו צריכים להישלח והיו מנצחים. הפסקת פרנסה ונחזור עם עוד אחד של צביקה, כי חייבים לו איזה פיצוי קטן.
2: השעה בחסות
3: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88 במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
10: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הערב זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי הכל אפשרי.
12: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם ביטן באירוויזיון 26 הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: מקום סוהר, יאן
15: שלי
16: לאכול
15: לאכול
17: שרוסי,
18: שיר אחד,
19: מהצד השני,
17: מרדה, וואו,
8: וואו. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: שוט נהדר.
8: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
8: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88.
8: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך עכשיו בהנחות ענק כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי

והלהיט הגדול שלו וורדס, עמית קביצל ביקש את השיר הזה וורד, וצודק לחלוטין, היה זוכה, היה בטוח זוכה, רק הליין הזה של הסינתסייזר היה זוכה. והוא כתב, קל לדמיין את הקהל בעולם מוחא כפיים לפי הקצב עם ההופעה הקלאסית של זמר שעומד במרכז הבמה עם גיטרה תלויה על הצוואר. לגמרי, לגמרי, המצלמה מרחפת מסביב. כאן 88 בואו לערוך איתי 050-693-5799. 050-693-5799. שירים שהם לא שירי אירוויזיון, אבל יכלו להצליח באירוויזיון. השיר הבא, בקשה של עדי מנתיב העשרה, שכתב או כתבה, שהשיר הבא, הייתי בטוח שהוא השתתף באירוויזיון, אבל הוא לא, גם אני ממש מופתע. גם לי בתודעה בראש, השיר הזה לגמרי היה באירוויזיון. אבל הוא לא. לגמרי ווינר, הייתי מצביע לו.

0: אריק שופן, גזיבו. יעלי בן שלוש מדייקת. לגמרי שיר אירוויזיון בצד הפופי של האירוויזיון. אבל חברים, יש עוד צדדים לאירוויזיון. אנחנו דיברנו על זה בשעה שלמה כבר. יש כמה בקשות שלכם שהן מדויקות בעניין הזה, הם יגיעו בשעה הבאה. אבל אפשר להמשיך לשלוח. 050-69-35-799 050-69-35-799 שירים שהם לא שירי אירוויזיון, אבל יכלו להצליח באירוויזיון. אנחנו כבישים עכשיו. זה לא היה מצליח באירוויזיון.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: מצומת שומרת ועד הכניסה לכפר מסריק בכביש 4, עמוס באזור צפון, ובכביש 1 ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. 88.
3: עכשיו. תומר מול ויזון. כאן 88.
9: 88.
10: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

תשמעו, אסף שירצקי, שבחר את השיר הזה. אתה גאון. בול בפוני. And I will say the only words I know that you... איך הבריטים לא שלחו את הביטלס לאירוויזיון? ואם יש שיר אחד של הביטלס, אחד מכל שצריך לבחור רק אחד שהיה מתאים לאירוויזיון, אז לגמרי משיר. וכן, ברור שזה בגלל הצרפתית. כאן 88, בואו לערוך איתי 050-693-5799. אני אעשה את זה לאט יותר, 050-693-5799. שירים שלא נשלחו לאירוויזיון, הם לא שירי אירוויזיון, אבל יכלו להצליח באירוויזיון. וכך גם הבקשה הבאה, סליחה רגע, היא נעלמה לי, נעלם לי הטקסט. הרבה לג'נגל פה, חברים. אנחנו לא מוצאים את הבקשה, אני אשמיע את השיר ואז אני אסביר.

תשמעו, עוד לא מאוחר מדי. עדיין אפשר לשלוח את אסף אבידן. הוא גם ככה גר שם, באירופה. אני חייב לספר ש... פעם ישבתי בוועדה אחת שבחרה שיר לאירוויזיון, וגם פעם התייעצו איתי על... זה היה כשבחרנו לא דרך תוכנית ריאליטי, את מי לשלוח, בסוף בחרו את נועה קירל, ואני חושב שאחד האנשים שהצעתי היה אסף אבידן, אבל אתם יודעים, רק שאלו את דעתי, לא באמת יישמו משהו ממנה. אסף, דבר איתנו אם אתה בעניין. זו הייתה בקשה של דניאל יונס שכתב, כנראה שיש לי משהו עם גברים באלף אלף, גם בן זוגי אלף אלף. נראה לי שבחרת את אסף אבידן רק כדי לציין שהיו לכם, שחגגתם יום נישואים לאחרונה, והתחתנתם בקופנהגן, ובשבוע הבא אירוויזיון שם. נכון? לא, לא, הנה, קיבלת דניאל. כאן 88, אנחנו לבחירה של אמיר, שהיא בחירה אמיצה, בחר את השיר שהבא של הקרנבריז, זה היה ממש להפוך את האירוויזיון לפוליטי, אבל זה קורה. באמת איך אירלנד לא שלחו את הקרנבריז. אני שואל את כל השאלות ההיפותטיות האלה, אבל ברור שחצי מהאמנים האלה פשוט לא הם מעוניינים, נכון? סתם מתנסים. אפילו מדונה רצתה להופיע באירוויזיון, חברים. וחבל שעשתה את זה, זה היה קצת לא נעים.

תקשיבו, אתם גאונים, באמת. יש פה בקשות, וואו. גם אלה שלא נספיק, תדעו שאתם גאונים. 050-693-5799, שירים שהם לא שירי אירוויזיון, אבל יכלו להצליח באירוויזיון. והאמת, הבקשה הבאה זה השיא של היום, זה הבקשה הכי חוזרת. גם נלי פלדמן, גם נועה פלד, גם אריאל והכלב הפולקה ודרור טופר, כולם מבקשים את אורפנלנד, שבאמת זו בחירה מצוינת, מצוינת לייצג את ישראל. קצת קלישאה אפילו של שיר שישראל יכולה לשלוח, של להקה שישראל יכולה לשלוח, אבל זה קלישאה וגימיק מצוין אם אנחנו נשלח דבר כזה, במיוחד את השיר הזה. נורא

0: עם כל אהבתי ליהודים, אני לא בטוח שהיינו זוכים, אבל היינו עושים, עושים רעש. לא, לא, אני מאוד, מאוד אוהב אותם, כן? שעות עבירים על הלכון. כתבתי עליהם אפילו באיזה ספר. אבל בעצם אולי כן. נועם בן אלי בחר את השיר. בחרה. כתבה, אני חושבת שאם היינו שולחים את היהודים, הם היו מנצחים. ויוסיפה. ואני מצטרף למחמאה הזו שלה, ואמרה, לפי בחירת השירים היום, מבינים כמה איכותיים המאזינים של כאן 88.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אסור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים אסור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: כאן שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

0: Man at Work, Down Under, בקשה של שרון, שכתבה שאם היה נשלח לייצג את אוסטרליה, בטוח היה זוכה בענק. וזה קטע כי אוסטרליה הצטרפה בעשור הזה לאירוויזיון. אולי כדאי לשנות את השם, יורוויז'ן. אם כבר משנים, אז טל ביקש להקדיש לאח שלו מיקי, שיש לו ימים הולדת, את השיר הבא, וזה יכול היה לייצג את ג'מייקה, נגיד. למרות שזה להקה בריטית, אבל של ילדים, של מאגרים מג'מייקה.
1: This generation!
0: בדוק זוכה.
1: Rules the nation! With version!

Dancing with the Moon. בקשה של מריון קודנר, שכתבה קודנר, שכתבה שבטוח היה זוכה. אני לא יודע אם זה השיר שהייתי שולח של בלקן, אני זורם איתך, אבל בלקן לגמרי יכלו, עדיין יכולים. זה די מדויק לאירוויזיון. את השיר הבא ביקשה דנה ברבוי, ואני אזכיר רגע את הקונספט של התוכנית. הקונספט הוא שירים שלא נשלחו לאירוויזיון, לא נכתבו עבור אירוויזיון, אבל יכלו לזכות באירוויזיון. המספר הוא 050-69-35799. ומה שרציתי להגיד שהשיר הבא כן ייצג אותנו, פשוט לא באירוויזיון, וגם זכה בפסטיבל בינלאומי של יפן, בטוקיו, ב-1970. יש פרק של שיר אחד על הסיפור הנפלא של השיר הזה.

חדווה, ודוד, כאן 88. הנה עוד שיר שכשדמיינו את התוכנית הזאת, עלה כאופציה, והנה גדי סגב מבקש אותו. כתב בהחלט יכל להיות שיר אירוויזיון מוצח כזה, שיר פסטיבל סן רמו. באמת כל השירים הישראלים שהושפעו מסן רמו, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, יכלו להתאים, צודק. ניסים סרוסי, אשליות. זה לא רק ענייני סן רמו, זה השפעות דיסקו והשפעות רוק, והכי שיר אירוויזיון.

0: אמן.
1: לא לשאר שום אדם.
0: עוד אמן.
1: רק הראש.
0: אבל איך אומר לך המשפט? תמצא עבודה שבמה שאתה אוהב ולא תעבוד לעולם? איך זה?
1: שמים רומים.
0: יש מצב שאנחנו שם. לגמרי עבודה ברדיו. כאן 88, באו לערוך איתי, הנה בקשה, גאונית, גאונית. סגי. הוא אומר, מתאים גם בסוף יש ספירה לאחור, וגם מטאפורית, שאירופה כבר בדמדומיה, וגם ללהקה קוראים אירופה. ובכלל, זה כל כך אירופאי הלחן הזה. אבל אני חייב להגיד שפעם ישבתי לנגן את השיר הזה עם גיטרה אקוסטית. זו כתיבה גאונית, הלחן גאוני. זה לחן סוחף, מרגש. כאילו שנים מזלזלים בשיר הזה, הוא הפך לאיזה מוסלג. אבל הוא מבריק.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש שניים
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: מישל!
5: הערב זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
6: כשאתם איתי הכל אפשרי.
5: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: נועם ביטן באירוויזיון 26 הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: מקום סתם יאן שלי בו לאכול
8: שם
9: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. זה נכון.
5: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.
13: אנחנו עכשיו לבקשה של שני אנשים, עידו שטרית ומוריה ביקשו את מיקה, ולא רק שהשיר הבא מושלם לאירוויזיון, אני חושב שכל שיר שמיקה היה כותב היה מצליח באירוויזיון.
14: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
13: הוא היה באירוויזיון, לא פתאום? היה משהו שקשור למיקה באירוויזיון.

Seven Seas, Queen. כל שיר של קווין היה מתאים. כל דבר שקשור לפרדי מרקורי היה מתאים. אפשר גם פרדי לבד. Living on my own, נגיד. בטוח היה זוכר. אז רבים ביקשו את קווין, גם גיל זמק, גם אסף קול, גם ישראל. וגם אביאל גרוס שביקש ספציפית את השיר הזה. כאן 88 באו לערוך איתי, תודה ליובל אופר, ותודה לכם, אתם גאונים. בחירות אחת-אחת. כל שיר שביקשתם, וגם אלו שלא הספקנו להכניס, היה כנראה זוכה באירוויזיון. אנחנו אולי צריכים להקים ועדה של העם. לא, ועדה של מאזיני כאן 88, לבחור את שיר האירוויזיון הבא. הנה עוד בקשה מצוינת של עדי המויאל. בכלל, צריך גם להחזיר, אפשר להחיות את הקריירה של קייט בוש ולשלוח אותה לאירוויזיון.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.
2: 88.

טוב, תסכימו איתי שגם השיר הזה יכל בכיף לנצח באירוויזיון. בקטע הכי טוב שיש. מה, יש מלא שירי רוק שזוכים. אז ככה זה ממשיך לנו את הקו של בואו לערוך איתי של תומר. היי לכם, בוקר טוב, שבוע אירוויזיון, מאוד מרגש כאן בתאגיד. בהצלחה לנועם ביתן, בחצי הגמר שמתקיים הערב. בן ג'וריני על המוזיקה המופלאה שנשמע בשעתיים הקרובות, אני טל ארגמן. הנה עוד אחד שמבחינתי יכול לזכות בכל תחרות. דודו טסה, חדש, בית ביפו.

0: כמה אנשים מוכשרים עבדו על השיר הזה ועל האלבום הזה. אתה נמצא כאן של ברי סחרוף, לא סתם השיר הזה הוא יצירת מופת. זמן של מספרים, כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה וממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה ביטחון, אכיפה.
10: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אתם יודעים שהשיר הזה במקור לא היה אמור להיות של פרינס בכלל? כאילו הוא כתב סקיצה והעביר אותה ללהקה שקוראים לה מזרטי, והם הפכו אותו בהפקה למשהו, שמע את התוצאה ולקח בחזרה. זה פרינס. מה לעשות, הוא מלך. כאן 88, אנחנו עכשיו אל הרולינג סטונס. מה זה מלך? היה מלך. יש אנשים שאנחנו לא ניפרד מהם בחיים. Brown Sugar.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון מערכות סלון מעוצבות רק ב-299 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
7: איזו בת

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. Yeah. What up? This is Dr. Dre. The party's going on. Thank God it's Friday.

0: to the nickel.
1: Is it late?
0: So all you motherfuckers out there trying to get with this,
1: keep their hands ringing.
0: We were trying, you couldn't see us with binoculars.
1: אי אפשר לא לרקוד. למרות שבתכלס כאילו מתבקש לנהוג ברחובות LA נסיעה איטית כזה עם השיר ברקע.
0: You can't see me. Death row. Let me know you in the house. Yeah. That's right.
1: כאן 88. בואו נמשיך באותה אווירה. מוכנים? אנחנו באנו להרים. Grandmaster Flash, Furious 5.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: שקורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: מקום סתם. יאן שלי ב. בואו לאכול.
0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
4: תודה, תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

השיר הכי ג'יימס בונדי שלא נכנס לפסקול ג'יימס בונד, זה השיר הזה, הכחול האפור הזה. של סיוון שביט, שמקרבת אותנו לסיומה של השעה הראשונה שלנו ביחד, שהייתה מופלאה, אז נגיד תודה לבן ג'וריני, וחכו חכו מה הולך להיות בשעה הבאה. אני טל ארגמן. ועכשיו להקה מהממת מקומית שמאוד מתכתבת עם שנות ה-80. קוראים להם יוקר המחיה, ולשיר הזה קוראים מנגינה יפה.

0: השעה בחסות
1: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: רב בריח. 88.
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

Hang Me Out to Dry. You're right me out too many times. Cold War Kids. Now hang me out to dry. שיר שהכרנו אותו בפרסומת, אבל הוא נשאר, הוא שרד. כאן 88, היי, צהריים טובים, 3 דקות אחרי 12, איזה כיף שאתם איתנו בעוד שעה של מוזיקה נפלאה שערך בן ג'וריני, אני טל ארגמן איתכם באולפן, יש לנו אותות חדשים, בטח שמעתם, אז תשמעו אותם גם בשעה הזו, ועכשיו דניאל יצחקי, שיר חדש, מתוך אלבום חדש, הבושה. הבושה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
6: עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות. ביחד.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88 כאן 88, חזרנו, ואני שוקלת להשיק פינה חדשה בתוכנית שלי, פינת הטלפתיה של בן ג'וריני ושלי, כי כבר כמה זמן קורה שאני קמה בבוקר עם איזה שיר שאני מתעוררת איתו, חייבת לשמוע אותו בריפית, ואז אני מגיעה ואני רואה שהוא שיבץ לי אותו, וזה מדהים. אז היום זה השיר הבא של רדיואד, שיר שמדבר על תחושת ניכור כזאת, תחושת רקנות ואכזבה מהחיים המודרניים. קוראים לו Let Down. תודה בן, לא שמעתי אותו כבר כמה שעות, את השיר הזה.

strange kind of feeling. Swims through your eyes.

שיר שהציג לעולם בצורה מושלמת את הצד הרומנטי והמלודי של פיטר מרפי, שיש לו גם צדדים אפלים ורועשים יותר, בעיקר בלהקת האם שלו, הבאוואוז. והקסם של השיר הזה, חוץ מהמלודיה והכל היפהפה שלו, זה שהוא מתאר אהבה שהיא אולי מוזרה, מסתורית, שונה, אבל באותו זמן היא עמוקה, והיא האהבה שהכי מעניקה ביטחון. אז יאללה, אמן, מאחלת אהבה כזו לכל מי שמתחבר. ועכשיו, פונטיינס די סי. מכסים את ניק דרייק.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.

0: לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: דירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אימא לזה, אחד השירים הכי מרגשים לטעמי ב-70's. עכשיו נכון, תמיד ששומעים אותו אז אומרים יו, בא לי לטוס. זה בכלל לא על זה. למה הוא כל כך מרגש? כי הוא על הסיטואציה הזאת שבני זוג ביחד בשדה תעופה, אחד טס והשני נשאר בארץ. אני לא יודעת אם הייתם בסיטואציה כזו, אבל זה מה זה קשה. כמה מחשבות מתרוצצות ורוצים לפרגן, וזה שובר לב. אבל כן, זה גם עושה חשק לטוס, סבבה. כאן 88, נמשיך עם קורן הלל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
3: ככה זה כשיש נאי.
4: אוטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש, היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מישל!
10: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
11: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
10: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
11: יאללה, בואו נרים את אירופה.
10: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
12: מקום סוהר. יאן שלי ב. בואו לאכול.
13: שם טוב.
14: רש הרוסי.
15: להציל
14: את חיות
15: הבא. מהצד השני.
16: גישה.
15: מרדה.
16: תרם.
17: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
18: יו! פשוט נהדר.
17: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה. תודה.
17: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תוך כדי תנועה, דנה ברגר, ואנחנו בינתיים מגיעים לסיומה של התוכנית. תוך כדי תנועות ריקוד זה קרה. אז תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לבן ג'וריני. אני טל ארגמן. עוד מעט רוני ורטהיימר. אנחנו ניפגש גם מחר, 11 בבוקר. בהצלחה לנועם ביתן. הערב הוא משתתף בחצי הגמר, זה ככה על הדרך, והנה שיר חדש לעולמי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: שמונים
0: עכשיו רוני ורטהיימר כאן 88
4: Brother, what's up?
5: This is a good recording, man.
4: Yeah, brother, like, stop. Right on.

What's happening? What's going on? אהלן אהלן, צהריים טובים. כאן 88. תוכנית הצהריים של יום שלישי יוצאת עכשיו לדרך. אנחנו כאן כרגיל, מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי, עורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר. ואתם, what's going on? מה נשמע היום? מחזיקים מעמד, carry on. אנחנו כבר עם סינגל חדש מבחירות האורחים שלנו, ג'אנגל. סוחבים אותנו מכאן ועד ארבע, בתיאבון והאזנה נעימה.

0: over till it's over, ואנחנו רק התחלנו. תוכנית הצהריים של יום שלישי, יוצאים להפסקה ראשונה, קצרה, ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
7: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

The Walking Man, הרכב הצד של גלעד כהנה מהג'ירפות, אם ננתאר, My Game. וזה הרכב הצד של מוניקה סקס, הרכב שנקרא שחר אבנצור. כן, מתחיל להיות חם. האם זה אומר שאפשר להתפשט?

Smokey. אחת הלהקות הבריטיות הגדולות ב-70s. אחרי עידן הלהקות הענקיות, אבל אחלה שירים השאירו לנו, וגם אשן כזה בעיניים. וגם נופלים לרגלייך. עכשיו עם Crowded House.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
2: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה?

עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: בי שושן לקלאסיקה של לילה בחוף אכזיב, ועוד גרסה מחודשת לקלאסיקה. אסף עמדורסקי מארח את אושיק לוי, כמובן. 1:32 אצלנו כאן, 88.
1: עיר גדולה בלי חיילים,

0: הפוך, יונתן הפוך. אושיק מערך את אסף.
1: תודה רבה לאסף.
0: סע הביתה. There must be a place.

החיות חיים עם Summer Girl ועם הקריצה ל Walk on the Wild Side להוריד בהפקת דיוויד בואי מתוך האלבום Transformer. כמעט 11:45 אצלנו, תוכנית הצהריים של יום שלישי.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: מישל!
7: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
8: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
7: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: מקום סתם. יאן
10: שלי ב. בואו לאכול.
11: דרמי.
7: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
12: פשוט נהדר.
7: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
13: תודה, תודה.
7: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
14: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הילה רוח עם האלבום החדש, השחור והזוהר. שחור זוהר, זה השם. בשבוע שעבר התארחה כאן בדיבור מקומי. אתם מוזמנים להאזין אם לא הספקתם בשידור החיים.

וזה עדיין לא נגמר, אנחנו בסוף שעה ראשונה עם Tears for Fears, ומיד אחר כך שעה שנייה ושלישית. תישארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: אתם על כאן 88.

פליטווד מק, פותחים שעה שנייה של תוכנית הצהריים, יום שלישי בשבוע. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע. השיר הזה ליווה לא מעט קמפיינים פוליטיים, Don't Stop. והשיר הבא של טמפלס מלווה תוכנית פוליטית, כאן לידינו, על הבוקר. Certainty. שתהיה האזנה נעימה בהחלט.

0: יפה. תוכנית הצהריים יום שלישי, שעה שנייה, הפסקה הראשונה, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: אסור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
9: ביחד.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

17 אחרי 2, תוכנית הצהריים, אנחנו כאן עם עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, תוצרת Father of Peace, אבשלום, הרכב ישראלי.

0: דני סנדרסון. הולכים אל הלא נודע. נא לא להיבהל, אנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו הולכים. עכשיו תהיה כאן הפסקה קצרה, שתי דקות וקצת, ואז הדג נחש. בינתיים זהו, יש גם המשך, אבל חכו לנו כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפטה?

0: זאת הליכה בפארק, לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס, התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הדג נחש. זה לא מספיק? אז יש לנו עוד מחצית שלמה. 2:32 כמעט.

0: שוב למעגל הזה.
1: עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, כי אנחנו עוברים לצד ב' שמתחיל בערבית, עם הרכב סורי-לבנוני-קנדי בשם קזדורה, ועם השיר הזה חייל. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, אחלה דבר.

וסטיבי וונדר, לבילי פול ולרומנטיקה השחורה.

0: היום שלנו יגיע. אמי ויינהאוס. כאן 88, תוכנית הצהריים. של יום שלישי, שכבר הגיע. נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש נאי
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
13: מישל!
14: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
15: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
14: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
15: יאללה, בואו נרים את אירופה.
14: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
16: מקום סתם. יאן
17: שלי בית.
18: בואו לאכול.
19: דרמי.
20: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
21: שוט נהדר.
20: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
22: תודה.
20: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Eminem עם Lose Yourself, כמעט חותם שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שלישי. אנחנו כאן מחוץ לאולפן חוגגים 9 שנים לתאגיד השידור, ואנחנו מסיימים את השעה הזאת עם Notorious B.I.G. עם מייס ופאף דדי, No money, no problems, ואז בלי שום בעיות נגלוש לשעה השלישית והאחרונה שלנו להיום. תישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אתם על כאן 88

והאהבה הנצחית שלו. הוא אגב טען שהשיר הזה לא נכתב ליוקו, אבל אחד משירי האהבה האחרונים שהוא השאיר לנצח. פותח שעה שלישית של תוכנית הצהריים, יום שלישי בשבוע, ועוד ביטלס אחד, יוצא ביטלס עם אלבום חדש, סוג של פרידה, ועם Days We Left Behind. Looking back at white and black, good old Paul McCartney.

0: רוקפור. מתי היה שקט? כאן 88, כמעט 11 דקות אחרי 3, הפסקה קצרה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
8: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
9: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
8: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
9: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
11: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: חזרנו עם First Aid Kit, והקיט שלהם הפעם כולל זיקוקין דינור, Fireworks, באמצע הצהריים.

דני ליטני, יהודית רביץ ו... מתי כספי בראש אחד. עם הקלבינט הזה, זה לא יכול להיות אף אחד אחר חוץ ממתי כספי. עכשיו אנחנו עם הגורילאז, הסינגל השני שהם הוציאו מתוך אלבום הבכורה שלהם משנת 2001. זה נקרא 19, 2000.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
3: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: שלוש וחצי אצלנו, תוכנית הצהריים של יום שלישי, זה היום, This Day. Lucille Crew, ו-I.

Oasis, Don't Look Back in Anger. ושתיים דקות לפני ארבע, עכשיו ההסתכלות של בחור צעיר ומצליח בשם ניל יאנג, שקונה חווה, ואיש זקן אחד עליו כתב ניל יאנג בן ה-24 את

0: 15 שנות אלון עדר, אנחנו לא לבד, בשבוע שעבר הייתה הופעה גדולה, ואנחנו נמשיך מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
4: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: מישל!
11: הערב זה קורה.
12: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
12: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: מקום סוהר.
15: יאן של אימא.
16: בואו לאכול.
17: רמי.
18: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: שוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Courtney Barnett e Mantis. פותחת את גרנד פינאל, החלק האחרון של תוכנית הצהריים של יום שלישי. למרות שאנחנו רק אבסולוט ביגינרס. סוף סוף בואי.

שוב בו עם סולו סקסופון שמסיים את אבסולוט ביגינר, כמעט ביגינרס, כמעט מסיים את תוכנית הצהריים יום שלישי בשבוע. תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על האזנה, האזנה ועל התגובות. אחריי שיר הנאות. ועם פיטר גרין אנחנו נפרדים. אני רוני ורטיימר, גם מחר נשתמע בין 1-4, ושיהיה לנו סלייבו דיי. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 88
0: עכשיו שיר הנאות כאן 88.

אתם ואתן על כאן 88. כיף שהצטרפתם אלינו לשלוש שעות ביחד אחר הצהריים הזה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, חג אירוויזיון שמח למי שבמקרה חוגג. סמדר שפר בוחרת את המוזיקה לאחר הצהריים הזה, אני שירה נאות איתכם כאן. פתחנו עם ליאונרד כהן ואנחנו ממשיכים עם פרל ג'ם. הבי-סייד של ג'רמי. זה ילו לד בטר.

0: ג'ימי הנדריקס. אני חושבת שצריך לשמוע את השיר הזה לפחות פעם בשבוע, כמו מרשם רפואי. אי אפשר לעבור שבוע בלי היי ג'ו של הנדריקס. 4:12 דקות עכשיו, כאן 88, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם במודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: כביש 2 עמוס מחוף השרון לגשר השלום, ובכיוון השני, מאתר תנינים עד מחלף זיכרון יעקב. הפסקה קצרה עכשיו, וכבר חוזרות למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: דלתות?
16: רב בריח.
15: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
16: רב בריח.
17: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
18: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Inside, שיר שהרבה מהמילים שלו הן בסך הכל די קלישאות, כן? אבל כמו שאומרים, קלישה היא קלישה מסיבה מסוימת. כאן 88, כמעט 4:20 עכשיו. אנחנו לשיר חדש לשלום גד, מתוך האלבום מגילת העצמאות של המוזיקאים והמוזיקאיות. כאן עם טל סולימן, כותבים על האוטובוס מהמועצה האזורית אשכול לתל אביב. 379.

0: פו פייטרס, דה פריטנדר, עוד שיר שצריך לשמוע פעם בשבוע, כמו מרשם רופא לדעתי. אתם ואתן על כאן 88-433 עכשיו, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: אז כביש אחד עמוס בשני הכיוונים, גם ממחלף גנות למחלף שפירים, גם ממחלף לטרון לשורש, ממוצא להראל וגם ממחלף דניאל עד בן שמן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: יפה, עכשיו כשבדקנו מה קורה בכבישים, אנחנו נשמע שיר של ה-YAYS מ-2022, כאן עם Perfume Genius. קרן אור סיפרה בריאיון שהמילים של השיר מדברות על הדור הצעיר בעולם, והצורה שבה הוא מתמודד עם איומים כמו משבר האקלים או הקורונה. היא הגדירה את זה כעס והתרסה שיש בהם גם תקווה. זה נקרא Spitting Off the Edge of the World.

ראית מה זה? עברנו מה-YAYS וקרן O לקרן אן עם My Name is Trouble. כל הכבוד לעורכת סמדר שפר, אני מאוד אהבתי את המשחק מילים הזה. אתם ואתן על כאן 88, 443 עכשיו. אנחנו חוזרים לכאן, לישראל, בואו נשמע את מטרופולין, כאן עם אפרת גוש. זה מלאכים.

0: השעה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: לפוטו גיא עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: מישל!
11: הערב זה קורה.
12: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי הכל אפשרי.
12: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: מקום סטנר!
15: יאן שלי ב...
16: בואו לאכול!
17: רמי! שם טוב!
18: רש הרוסי!
19: להציל את חיות הבא!
20: מהצד השני!
21: גישה!
22: מרדה!
23: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
24: יו! פשוט נהדר.
23: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
25: תודה.
26: תודה.
23: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
27: 88. There's no start to this story, and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo released me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes. I was naked as a soldier, far from my mother's cries.

The Tears of Things, שיר חדש של U2 מתוך EP שהם הוציאו בהפתעה בחודש פברואר האחרון, שעוסק ברגע הנוכחי בעולם. השיר הזה מדבר על העצב שתמיד שזור בתוך הקיום האנושי, ומדבר ככל הנראה, כן, גם עלינו, על דוד המלך וגוליית, על ישו. אפשר לומר על בונו הרבה דברים, אבל את המחקר האומנותי שלו הוא בהחלט עושה. כאן 88, 4 דקות לפני 5, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד מתוך 3, אבל נשארים ונשארות פה עם עוד המון המון מוזיקה מצוינת. אנחנו נסיים עם נירוונה, מתוך הלייב אנפלאגד האדיר שלהם. זה About a Girl.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88.

איזה שילוב של גיטרה חשמלית ומיתרים ב-You Only Live Twice של ננסי סינטרה. היי, אתם ואתן על כאן 88, שתי דקות אחרי 5. כיף שאתם איתנו באחר הצהריים הזה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, חג אירוויזיון שמח למי שחוגג, וגם חג שמח לנו כתחנה. יש לנו אותות חדשים, לא יודעת אם שמעתם, אבל הם פשוט מדהימים, ששרה לנו הילה רוח. איזה כיף. אנחנו נמשיך את הגל הזה של שיר שיש בהם המון המון עדינות, אבל גם איזושהי עוצמה, עם נסיכת האינדי של השנים האחרונות, קלרו, והשיר הזה שלה שהיה להיט טיק טוק, כן, וקוראים לו ג'ונה.

0: ג'יין בורדו עם מה שחשוב, 5:10 עכשיו כאן 88, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש 2 עמוס באזור המרכז מחוף השרון עד מחלף גשר השלום, ובאזור הצפון מצומת אתר תנינים עד מחלף זיכרון יעקב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה בוב דילן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים. כפוף לתנאי השירות.
4: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
8: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
10: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים, ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
16: Here we are in the center of town. Look, everybody's here again.
17: ברגע ישמע הגונג, 4:20 שלום.
18: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה.
19: Haven't the Jewish people suffered enough?
20: במאמץ נועד הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
21: הומו בו, הומו בלאדשט.
22: תלתלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בוב דילן והמפוחית Tangled Up in Blue מתוך Blood on the Tracks מ-1975. כמו שדילן לקח השראה מהמסורות האמריקאיות של הפולק והקאנטרי ושינה אותן קצת, אנחנו עכשיו לשיר חדש של גרג פרימן, בן 27 מוורמונט, שלוקח את הקאנטרי האמריקאי ומתייחס אליו בגישה גרנג'ית מאוד אלטרנטיבית. זה שיר חדש שלו אצלנו בתחנה שנקרא Curtain. שימו אוזן. זה ממש מיוחד.

0: משינה, שלג צח, 1988, 5.32 עכשיו, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש אחד עמוס באזור המרכז בשני הכיוונים, מלטרון ועד שורש, ממוצא למחלף הראל, ממחלף דניאל עד בן שמן וממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה קצרה קצרה ואחריה ארקייד פייר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
5: הרקם קורם קורם קורם.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Arcade Fire. מתוך פיונרל, אלבום הבכורה שלהם. 5:40, אתם ואתן על כאן 88, אנחנו עכשיו עם הפתיחה האיקונית הזאת. The Smiths. How soon is now?

I am human and I need to be loved. הסמיץ. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו עכשיו לשיר חדש של דניאל יצחקי שנקרא הבושה. ממש אפשר לשמוע כאן כמה יצחקי מעריך את רדיוהד, כמה לעומק הוא מכיר את המוזיקה שלהם. שימו לב למשל לאקורדים של הפזמון. ממש מהלך רדיוהד היא מאוד מאוד יפה וקלאסי, אבל יחד עם המילים זה כבר לגמרי, לגמרי דניאל יצחקי. הבושה.

0: השעה בחסות.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
7: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצלחנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: מישל!
12: הערב זה קורה! הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
12: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: מקום סתנה.
15: יאן שליבר.
16: בואו לאכול.
17: שם טוב.
18: מדרש הרוסי.
19: להציל אתכם עוד הבא.
20: מהצד השני.
21: גישה.
22: מרדה.
23: ערן.
24: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
25: יו!
26: פשוט נהדר.
24: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
27: תודה.
28: תודה.
24: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Black Magic Woman, הגרסה המקורית של Fleetwood Mac, שנתיים לפני סנטנה. כאן 88, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, אנחנו נסיים אותה עם Black Pumas, אבל דרמול, תישארו איתנו, אנחנו כאן עם המוזיקה.

0: השעה בחסות צריכים אינברטר ובזול
1: רק המקור המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך עכשיו בהנחות ענק כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי
2: 88 עכשיו שיר הנאות כאן 88

ריי צ'רלס, ג'ורג'יה שבלב, 18:06, אתם ואתן על כאן 88, כיף שאתם איתנו באחר הצהריים הזה, שלאט לאט הופך לערב ומסיים את יום שלישי. אנחנו מתחילים את השעה האחרונה שלנו ביחד עם שיר חדש לג'יימס בלייק. יפה כל כך ועדין. זה טריינג טיים, זמנים קטנים.

0: צ'ט פייקר, טוקיז צ'יפ, 6:12 דקות, אתם ואתן על כאן 88, אנחנו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בהומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: כביש 4 באזור הצפון עמוס בשני הכיוונים, מהכניסה לנווה נאמן ועד צומת עין המפרץ, ובכיוון השני, מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה וכבר חוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: הרקם קור, הקור, הקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשיש נאי
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
15: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמה? עד מתי את חושבת אפשר לשחק? לא אוהבים.
1: מיקה קרני, מילים של נתן יונתן. אנחנו אכן בפתחו של הקיץ, אבל אני מאחלת שלא יקרה בו כלום, שיהיה לכולנו ימים משעממים מאוד. כאן 88, 6 ו-20, אנחנו ממשיכים ליוגב גלוסמן, כאן עם נינט, מתוך האלבום האחרון שלו.

0: Wild Horses. אני כל כך אוהבת שהשיר הזה, השירה שלו מוקלטת באיכות לא באמת טובה. הקול של מיק ג'אגר ממש נהיה בדיסטורשן בחלק מהזמן, אבל השיר הזה הוא כל כך יפה, שום דבר, שום טעויות הקלטה לא ישנו את זה. אנחנו עכשיו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש 70 בצפון עמוס מצומת סומך ועד צומת אבליים. כאן 88, כמעט 6:30. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קרי

0: גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תמיד. שיר ההתרגעות המושלם מתוך האלבום של האמון ספארי, ממש כיף לסיים איתו את היום. אנחנו עכשיו לשיר חדש מיוצרת מקומית בשם עולמי סיני, רק ב-19 כבר מוציאה אלבום בכורה, הרבה השפעות של פיבי ברידג'רס וסופיאן סטיבנס, אבל מקורי ומשלנו, זה נקרא מישהו מסתכל, זה חדש.

פרמור. בשבועות האחרונים אני עוקבת מרחוק אחרי סיבוב ההופעות של סולנית הלהקה, היילי וויליאמס, עם אלבום הסולו האחרון שלה שנקרא Ego Death at a Bachelorette Party. מה אני אגיד לכם, היא פרפורמרית פשוט אדירה, גם באצטדיונים עם פרמור, גם באולמות קטנים, כשהיא לבד שרה רק חומרים שלה סולו. אני באמת בפומו רציני מהטור הזה, באמת. כאן 88, 6:42 עכשיו, אנחנו ממשיכים. נשמע את עוד פרפורמרית אדירה, ג'וני מיטשל.

0: השעה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה, חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: אבגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: עוד לא, עוד לא. עוד לא.
9: עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: מישל! הערב זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
11: כשאתם איתי הכל אפשרי.
10: נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
11: יאללה, בואו נרים את אירופה.
10: נועם ביתן באירוויזיון 26 הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
12: 90 שנה לשידור הציבורי.
13: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
14: ערב טוב, מירושלים.
15: Mesdames et messieurs, bonsoir.
14: Good evening.
13: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
14: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
13: הללויה.
15: הללויה לעולם.
13: 19 שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
16: רגע, האם זה אומר?
17: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
16: ישראל זכתה באירוויזיון.
13: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
18: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבא, ברוכים הבאים to Israel.
13: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
19: Israel, 12
20: points, Israel, 2 points. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
21: מקום סוהר.
22: יאן שלי בן.
23: בואו לאכול.
24: שם טוב.
25: רש הרוסי.
26: להציל את חיות
27: הבא. מהצד השני.
28: גישה.
29: מרדה.
30: זה רע. וואו.
20: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
31: יואו!
0: פשוט נהדר.
20: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
1: תודה.
20: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
19: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: קלפטר, נפגשנו.
1: תודה רבה,
0: להתראות. תודה רבה ליצחק קלפטר. כמעט 19:00 אתם ואתן על כאן 88, אנחנו מסיימים את 3 השעות שלנו ביחד. תודה רבה לסמדר שפר שבחרה את המוזיקה, אני שירה נאות. חג אירוויזיון שמח למי שחוגג. ב19:00 יהיה כאן בן ג'וריני עם שיר נחמה מהדורת הקלאב. שירי מועדונים עם המון לב ונשמה. אני מאוד מאוד ממליצה להישאר איתנו על התדר. אנחנו נסיים את השידור המשותף שלנו עם קריס סטייפלטון. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88. אתם על כאן 88. 88.
2: שלום שלום, מה שלומכם? ערב טוב, אתם על שיר נחמה? תוכנית הערב הלא כל כך חדשה כבר של כאן 88. בעצם זו יוזמה שהתחילה בסבב האחרון של המלחמה הזו, והוא מגיע כדי לתת שעה אישית מאחד מאנשי כאן 88, שעה מנחמת, אינטימית, מתוך הלב של מי שעושה אותה. אז לי קוראים בן ג'וריני, ואני אהיה איתכם ואיתכן לשעה הקרובה, עם האמת תוכנית אקסטרה מיוחדת להיום. היום אנחנו נתנחם ונתרגש ביחד ממוזיקה אלקטרונית.

מעבר לתופים רועשים ומכונות. מוזיקה אלקטרונית תפסה אצלי ואצל עוד רבים מקום רגיש מאוד בלב. כאילו, ישנם יחידי סגולה שפועלים בתחום הזה, שמתוך מכונות נטולות רגש, מצליחים לחדור עמוק עמוק. אנחנו שמענו עכשיו את Mystery of Love, מתוך הפרויקט Dream to Science של המפיק בן קנק מניו יורק. בקטע הזה אפשר מיד לשמוע את הרגש בתוך הטקסט על אהבה נכזבת ובתוך הסינתיסייזרים המרחפים, אבל מהצד השני לא משמיט לרגע את הבאס ואת המצילות שקורמות לגוף לזוז ברחבת הריקודים. הרבה מהקטעים שנשמע היום, הטקסט שלהם יעסוק באהבה, ואפשר להבין איך בתוך המועדון, בתוך הרחבה של הריקודים וכל הדינמיקה של יחסים רומנטיים או מיניים שקורים בה, הרבה מהרגש שקורה ברחבה קשור בין היתר גם לדברים האלה. הנה דוגמה נשית ואירופית לדבר. ג'ולי סטייפלטון. Where is your love gone?

ג'ולי סטייפלטון. Where have your love gone? אתם על שיר נחמה מכאן 88, והיום אנחנו עוסקים במוזיקה אלקטרונית מרגשת. יותר, האמת, להיות מדויק, מוזיקה אלקטרונית מהרחבה. כי אפשר לנגן מובי ופורטיסהד או אפילו רדיוהד, ואנחנו כולנו נסכים שמדובר במוזיקה אלקטרונית שהיא מרגשת. אבל אני בחרתי היום לשים את הזרקור על השירים המרגשים של שעות קטנות בתוך מרתפים או מועדונים מלאים באנשים זרים שרוקדים לאותו הביט. אחד מהמפיקים שעושים את זה בצורה מעוררת פליאה מבחינתי זה לארי הרד, מפיק מוזיקלי בשיקגו, שהיה אחת מדמויות המפתח בסיפור של ההאוס באופן כללי, ובעיניי הוא זוהר במיוחד כשמדברים על ליצור רגש מתוך המכונה. עכשיו נשמע קטע שלו מ-1992, תחת השם שתכלס בו התפרסם, מיסטר פינגרס.

מיסטר פינגרס, הלו, לרי הרד. לזה קוראים קלוסר. אגב, הוא המפיק היחיד שאותו נשמע יותר מפעם אחת היום. לחלקכם יכול להיות מוכר השם די בלאבד, אולי מתוך הסינגל הלהיט שלהם סוויט הרמוני, אותו אפשר לשמוע בכל תחנת רדיו בערך, ואם לא זיהיתם לפי השם, אז כמה שניות יגרמו לכם להגיד, זה זה. בקיצור, די בלאבד המרכב מוזיקה אלקטרונית בריטי אדיר, שמעבר ללהיטים שלו ברדיו יצר גם לא מעט להיטי רחבה. כן, זה אותם חבר'ה של הלהיט ההוא. ב-1989, בתחילת תקופת הרייבים של אנגליה, די בלאבד מוציאים את להיט הרחבות, שמכוון לשעות הזריחה, שנחשבות בתוך סצנת הריקודים למשהו מרגש במיוחד. קוראים לזה The Sun Rising.

0: סן רייזינג, די בלובד. כאן 88, שיר נחמה. היום בדגש על מוזיקה מנחמת של ריקודים. אנחנו חוזרים בחזרה לאמריקה, לאחד המועדונים החשובים בהיסטוריה של המועדונים, The Sound Factory. בקצרה, זה היה המועדון שנפתח באמצע שנות ה-80 בניו יורק, והיה אחד מהמקומות המושפיעים בהולדה של תרבות האוס הניו יורקית עד שנסגר ב-95. מפיק אחד משיקגו בכלל, בשם רון טרנט, מגיע אליו בשנת 91 ומתאהב בסאונד ובמקום, דבר שגורם לו ליצור קטע, מעין קטע מחווה אל המועדון ואל המערכת שלו, וגם הוא, כמו די בלובד, מוצא הרבה רגש בבוקר שקורה במועדון אחרי שרוקדים כל הלילה, והשמש נכנסת מבחוץ.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן 88.
2: קוראים לזה מורנינג פקטורי, מחווה שלו לסאונד פקטורי בניו יורק, רון טרנט.

0: הרבה מהמוזיקה ששמענו היום הייתה עם מילים. וזה עזר לי גם לתווך וגם עוזר לנו להבין איך היא מרגשת, כי הטקסט וההגשה מאוד בלדית, למרות שלידה נמצאים טופים מרקידים במקלדות אלקטרוניות. בקטע האחרון שאנחנו עדיין שומעים, Morning Factory של רון טרנט, לא היו המון מילים, ואני מקווה שהצלחתם ליצור גם בו נחמה או רגש. הקטע הבא יעזור להמשיך, להמחיש את הנקודה שלו. בניגוד לכל החבר'ה מפניו, לא מדובר הפעם בקבוצה שעזרה להמציא את הז'אנר, אבל בהחלט מדובר בהרכב מוערך מאוד שהכניס גישות סאונד קצת ניסיוניות לתוך הזירה של הריקודים. וקוראים להם סווייזק.
1: Someone has interrupted the conversation and said, "Listen, what was that noise?"

מתוך אלבום הבכורה שלהם Snowboarding in Argentina. אתם על כאן 88, ואולי קשה לשים לב בשניות אלה, אבל אתם על שיר נחמה. היום אנחנו שמים את הזרקור על מוזיקת מועדונים, מוזיקה של ריקודים במועדונים שיש בה המון המון רגש. זה משהו שאותי אישית בחיים שלי מאוד מאוד מנחם ומרגש, וזה הרגיש נכון להקדיש גם פעם אחת של שיר נחמה לדבר הזה בלי...

קלארו אינטלקטו. Peace of mind, electro soul. אתם ואתן על כאן 88. התחלנו לגעת בתת ז'אנר אלקטרו, ואי אפשר באמת לעבור דרכו, בטח לא בהקשר של הרגש, בלי להזכיר קבוצה מדיטרויט בשם דרקסיה, שמעבר להיות חבורה מטורפת של מוזיקאים שלקחו את הטכנו 1,000 צעדים קדימה, הם גם יצרו כמה מהרגעים המרגשים ביותר שיש לסגנון הזה להציע. האחד שאני בחרתי מגיע אחרי הפרויקט שאפשר לעשות עליו שעתיים ספשייל, 3-4 שעות ספשייל לבד. הקטע הספציפי שאני מדבר עליו הוא מגיע אחרי הפרויקט עצמו, זה בעצם פרויקט צד של אחד מהחברים בשם ג'יימס טינסון, שהוציא שנה אחת לפני שהוא נפטר ב-2002. האלבום, שיצא תחת השם The Other People's Place, הפך לאלבום קלט, והקטע המדובר אפילו זכה במקום הראשון במצעד שעשו בסוף השנה האחרונה, מצעד רבע המאה של המגזין Resident Advisor בסוף 2025, זה בעצם היה טופ כל הקטעים משנת 2000 עד 2025, והם נתנו לו את המקום הראשון ואני לגמרי מבין. ואגב, הקטע שעכשיו שמענו, Peace of Mind של קלארו אינטלקטו, הוא במקום השביעי באותו המצעד בדיוק. עכשיו, The Other People's Place, Let Me Be Me.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות.

0: החודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים.
1: עמינח, מתעורר לנגד חדשות.

the other people's place. Let me be me. קטע שזכה במקום הראשון של 25 שנה האחרונות על ידי Resident Advisor, וגם בעיניי, כן? אחד המרשימים. כמה רגש וגם פתאום עומק, שאר השירים דיברו על אהבה או על השמש, ופתאום פה הוא מדבר כאילו על הזהות שלו, שזה... זה מאוד מאוד מרשים. כאן 88, מי שאיתי, מתחילת התוכנית, אולי זוכר שדיברנו על לארי הרד, מיסטר פינגרס, בקטע Closer, שנגענו בתחילת התוכנית. שם גם אמרתי שלארי הרד הוא המפיק היחיד שאני מנגן פעמיים היום, כי לא יכלתי לוותר על הקטע הבא. מה שאני רוצה שתנסו לשים לב זה שכאן הוא כבר לא מנסה לעדן את האגרסיביות של ההאוס והטכנו. הוא לוחץ ודוחף עד הסוף, אבל כשהזמר מתחיל לשיר, אתם תרגישו את זה.

שיר אהבה. לארי הרד, מיסטר פינגרס, פעם בשם מיסטר ווייט. The sun can't compare. מראה לנו עוד צעד של נחמה ורגש שקיימת בתוך מוזיקה מועדונים די אגרסיבית, כמעט טכנו. תודה רבה לכם חברים שהאזנתם, זה היה שיר נחמה. היום נתנו את הזרקור על מוזיקת הריקודים ועל הרגש והנחמה שהיא מביאה איתה, שלפעמים ככה מתחת לשטיח ומתחת לכיסא, ויש לו הרבה מקום והרבה חיים של הרבה אנשים בארץ ובעולם ואצלי בתכלס, שזה למה אני מביא את זה לכאן היום. בי קוראים בן ג'וריני, שמחתי להיות כאן איתכם. אנחנו יכולים לשמוע עוד קצת, ובינתיים אני אגיד על הקטע האחרון שיש הרבה טרקים או קטעים ששומעים במועדונים והרקדנים לא יודעים את השמות, זה לא כמו רדיו, הדי-ג'יי לא עוצר ואומר את השם, או זה לא כמו ספוטיפיי שאני יכול פשוט לראות, אז כן, הרבה פעמים, בטח בעידן המודרני, אפשר להשתמש בשזם, אבל יש הרבה קטעים שאתה שומע לאורך השנים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואין לך מושג מי עשה אותם, מתי עשה אותם, מי זה, הוא מישראל, הוא לא מישראל, איך מה השם של השיר, ולפעמים גם השזם לא עובד, או כל מיני דברים אחרים שיכולים לקרות, ובעצם זה יוצא שיש קטעים שאתה מכיר אותם באוזן, אתה לא יודע איך הם נראים, אתה לא יודע מה השם שלהם, וזה לבד מאוד מאוד מרגש ובעיקר רומנטי, אבל הקטע הבא מרגיש לי שאצל הרבה מאוד אנשים, גם כאן בארץ וגם בעולם, הוא קטע שהם ממש יזהו מיד. אחרי שהטופים כאן מקבלים עוד טיפה אופי, מהבייסליין שיכנס ממש עוד רגע, אפשר לשים לב שמדובר באחד מהקטעים שקשורים לריקודים הכי מרגשים שיש בעולם. אז לבחור הזה קוראים הולי פי מונרו, והוא לא עשה יותר מדי בקריירה המוזיקלית שלו לצערי, אבל הוא עשה את זה, ועל זה אנחנו חייבים לו לנצח ככדור. קוראים לזה I'm Lonely, ועם זה אנחנו נפרדים. שיהיה ערב טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: מישל!
8: הערב זה קורה!
9: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
10: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
9: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
9: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
11: מקום סוהר. יאן
12: שלי בית. בואו לאכול.
13: שם טוב.
14: רש
15: הרוסי.
16: להציל
15: אתכם
16: את הבא.
17: שיר אחד.
18: מהצד השני.
15: גישה.
18: מרדה.
19: וואו.
7: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: יו! פשוט נהדר.
7: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה. תודה.
7: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: שמונים ושמונה.
10: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון.
10: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
19: ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם דונובן, שחגג השבוע 80. דונובן הוא אחד האומנים שהיו ממש בלב ה-60s, גם אם לא תמיד זוכרים את זה ככה. הוא התחיל עם פולק בריטי שגרר השוואות, שלא לומר טענות שהוא מעתיק, גונב, מדילן, אבל לאט לאט הוא מצא את הקול שלו בתוך הפסיכדליה שלך והתפתחה, והוא היה חלק מהאנשים שפיתחו אותה. וב-68 הוא היה גם חלק מהחבורה שנסע עם הביטלס לרישיקש, בהודו. שם קרה משהו קטן אבל משמעותי. הם חלקו מחשבות מוזיקליות ולא רק רוחניות. הם לימדו אחד את השני טריקים קטנים, ועל פי עדויות של מקארטני ואחרים, דונובן לימד אותם טכניקות, ספציפית טכניקת נגינת אצבעות מעולם הפולק. גם לנון וגם פול מקארטני השתמשו בזה מיד אחר כך. זה ניכר בג'וליה, בדיר פרודנס, בבלקבירד. אבל השיא בנקודת ההשקה, אם תשאלו אותי, הוא גם השיר הכי טוב של דונובן. אטלנטיס של דונובן מ-68 מתחיל בכלל בקריינות, סיפור על יבשת עבודה, אידיאלית, ורק באמצע הופך לשיר מלא שמזכיר מאוד מאוד מאוד את הסיום של איי ג'וד. נראה לי שקוראים לזה קודה, או שאני מבלבל, ולמעשה שני השירים יצאו באותה השנה. Who wore it better?
2: The
11: continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!

ג'יל, פול מקרטני בהופעה בניו יורק 2009, כאן 88 שורשים. אפרופו הביטלס ומקרטני, אז מקרטני הוציא בימים האחרונים את Home to Us, דואט חדש עם רינגו סטאר, ובאופן מפתיע זו הפעם הראשונה שבה שניים באמת חולקים שיר כדואט, כן? אתה שורה, אני שורה, או אתה בית, ולא סתם שרים יחד או מלווים או משהו כזה. השיר הוא חלק מהאלבום חדש של מקרטני שבדרך, אלבום בו הוא חוזר לילדות שלו בליברפול הרבה לפני הביטלס, ומקרטני סיפר שהשיר נולד בכלל מסשן טופים שרינגו היה אמור להקליט לאלבום, זאת אומרת הוא בא והקליט לאלבום, ורק אחר כך מהסשן טופים המיועד זה הפך לדואט, והטקסט עוסק בזיכרונות מהשכונות הקשוחות שבהן גדלו, וכולל השכונה שבה רינגו גדל מוזכרת. בקיצור, הם לוחצים על כל בלוטות הנוסטלגיה והרגש.

Just Wasn't Made For This Times. ג'ייקוב דילן יחד עם ניל יאנג, מתוך Echo in the Canyon, פרויקט המחווה של ג'ייקוב דילן, הבן של בוב דילן, ושותפים אחרים ללורל קניון, אחד המקומות המרכזיים של עולם המוזיקה בקליפורניה של שנות ה-60 ותחילת ה-70, או בקיצור, מה שמכונה קליפורניה סאונד. כאן 88 שורשים, השבוע מציינים 60 שנה לצאת האלבום המכונן של קליפורניה סאונד, המכונן של שנות ה-60 בכלל, Pet Sounds, הרגע המהפכני של הביץ' בויז, אלבום שהיום נחשב אחד החשובים בתולדות הפופ, אבל בזמן האמת הסיפור קצת מורכב יותר, ש-1966 רוב הקהל עדיין מכיר את הביץ' בויז דרך שירי גלישה, דרך, אתם יודעים, חצי רוק'נ'רול, חצי פופ, שירים על המכוניות, קיץ בקליפורניה, שירים פשוטים על אהבה, כמעט תקועים ב-50s. אבל בן ווילסון, בתקופה הזאת, ב-66, כבר הולך למקום אחר לגמרי. הוא מפסיק להופיע עם הלהקה, כי הוא מפתח מספר בעיות נפשיות, ביניהן גם חרדה מטיסה, והוא נשאר באולפן. הוא בונה שכבות של שכבות, קולות, כלים לא שגרתיים. בזמן שהלהקה מסתובבת, הוא בונה יצירה, בונה מאסטרפיס. כותב גם שירים הרבה יותר פגיעים, מופנמים, מלאי חרדה לגבי התבגרות, אהבה, בדידות. חלק מהטקסטים הבהילו את חברי הביץ' בויז כשהם חזרו ממסע ההופעות. חלקם חששו להקליט אותם. אבל האלבום, כידוע לכם, היה הצלחה ענקית. זה לקח זמן, אבל ההשפעה שלו הייתה עצומה כבר כשיצא. כולל על הביטלס, שמיני ידועות היא העובדה שמקארטני התמלה השראה שלו לומר קנאה, מה שהוביל סארג'נט פפר. ומהטקסטים, דרך ההפקה וההרמוניות, קשה לדמיין את ההיסטוריה של הפופ בלי Pet Sounds, אלבום שכלל אפילו את אחת הפעמים הראשונות שאלוהים מוזכר בשיר פופ ולא בהקשר דתי. אבל ב-66 זו פשוט הייתה להקה שמנסה להתעלות על כל מה שעשתה עד אז, ובעיקר להתחרות בביטלס וללמוד ממה שעשו פורצי דרך אחרים כמו פיל ספקטור.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
3: למוליזנה.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם.

0: ואהבה בקולנוע.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: אבגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפעה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: כאן שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
9: שמונה ושמונה.

מה שיותר עמוק, יותר כחול, תמוז שהביאו את הסאונד של הרוק והרוק המתקדם לישראל, סאונד שהאיש הבא היה חלק מהיצירה שלו. השבוע, דייב מייסון, היה אמור לחגוג יום הולדת 80 מלמלא, הלך לעולמו לפני כמה שבועות, ב-19 באפריל בגיל 79. הוא היה ממייסדי טראפיק, כתב כמה משירי הגדולים, כולל Feeling Alright, אותו גם הוביל בשירה.

In the Stars, Rolling Stones חדש, ממשיכים לבעוט, ממשיכים להתגלגל עם אלבום חדש שיצא ביולי השנה. כאן 88 שורשים, חוזרים רגע 20 שנה אחורה לתלמיד של מיק ג'אגר, לפחות בכל הקשור לשירה, ג'ק ווייט, שב-16 במאי 2006 היה פתאום חלק מלהקה אחרת, The Raconteurs, ולא The White Stripes. לצד ווייט היה הזמר והיוצר ברנדון בנסון, שהגיע בכלל מעולם הפאוור פופ, מלודי יותר, וגם הבסיסט ג'ק לורנס והמתופף פטריק קלה מלהקת הגארג' רוק, The Green Horns. אלבום הבכורה שלהם, Broken Boy Soldiers, יצא לפני 20 שנה, ונשמע אז כמו המשך טבעי לווייט סטרייפס, אבל גם כמו צד אחר של ג'ק ווייט. Not a one-trick pony.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לחיווי. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
10: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומבינים ביתים קדימה בהתרגשות גדולה.
11: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מישל!
15: הערב זה קורה! הרגע שכל המדינה מחכה לו.
16: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
15: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
16: יאללה, בואו נרים את אירופה.
15: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
17: מקום סתם.
18: יאן שלי ב. בואו לאכול.
19: דרמי. שם טוב.
20: רש הרוסי.
21: להציל אתכם את
22: הבא. מהצד השני.
23: פגישה.
24: מרדה.
25: ערן.
26: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
27: יו!
28: פשוט נהדר.
26: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
29: תודה. תודה.
26: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: השעה בחסות.
30: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: 88. עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס.
30: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו עם האינסטרומנטל הזה של סוון וונדר, מאלבום שהוא הוציא בשנה שעברה, Daybreak. וכבר ממשיכים אל משהו חדש, חדש ישן. אלבום חדש למוזיקאי ולשחקן הברזילאי סאו ג'ורג'י, מי שאתם זוכרים מ-City of God ומאלבום המחוות שלו לדייביד בוי, חלק מהסרט The Life Aquatic with Steve Zissou של וס אנדרסון. אז יש לו אלבום חדש בחוץ שנקרא The Other Side, וזו מחווה לאחד השירים היפים של ניק דרייק. סאו ג'ורג'י מארח כאן את בק. בק טו בק. שרים ביחד את ריבר מן.

זה היה ג'ון גרנט עם המחווה שלו לניק דרייק, מתוך אלבום שלם של מחוות כאלה, The Endless Colored Ways. מוזמנים לחפש בארכיון של מצב טיסה את התוכנית המיוחדת שהקדשתי כאן לאלבום הזה כשהוא יצא ב-2023. ברקע עם Boards of Canada, שחזרו לאחרונה עם מוזיקה חדשה לראשונה מזה 13 שנה. וככה זה נשמע.

to the best. I am the truth. Let's see.

על הסינטים, דנלוג, מהרכבים The Comet is Coming וסוקר 96. בדרך להוציא את האלבום Teleportations, זה יקרה בסוף החודש הזה. אתם על כאן 88, מצב טיסה, זה התדר. ברקע עם עוד משהו חדש, עם היוצר גרג פוט, שאנחנו שומעים כאן די הרבה ומנסים לעמוד בקצב האלבומים שהוא משגר לעולם. זה האלבום השלישי שהוא הוציא רק השנה, Moving Images. שיתוף פעולה עם המפיק מייסטן, שומעים את פלואו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע. איזו פס.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: כאן 88.
9: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

אחרי ששמענו אותו עם גרג פוט. כאן 88, הזדמנות להזכיר שיש לנו פלייליסט שמלווה את התוכנית בספוטיפיי או בטיידל, עם המון מוזיקה חדשה שאנחנו שומעים כאן. חפשו מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית. תוכלו לשמוע שם גם את ניתאי הרשקוביץ ודניאל דור, שהוציאו בחודש שעבר את האלבום המשותף Found and Found, תחת הלייבל רוטייפס. זה מתוכו.

המוזיקאי והמפיק דניאל אנואה, מי שעבד עם הרבה אומנים שאנחנו אוהבים כאן וחתום על אלבומים גדולים של בוב דילן, U2, פיטר גבריאל, אמילו הריס ועוד. זה קטע חדש שיצא עכשיו בסוף השבוע האחרון.

מחזיר אותנו אל המילים עם שיר חדש לג'וש טילמן, פאזר ג'ון מיסטי, עוד אחד מהשירים הטובים שהוא הוציא בשנים האחרונות. זה קטע מאוד דרמטי, תחזיקו חזק. The Payoff, פאזר ג'ון מיסטי חדש.

פאזר ג'ון מיסטי עם סינגל חדש בחוץ, The Payoff, מביא אותנו אל סוף הטיסה שלנו לערב. אני גיל מטרוס איתכם כאן שוב גם מחר בתשע, וניפרד עם עוד פאזר ג'ון מיסטי בהפקה עשירה ומתוזמרת, Wall of Sound Vibes. זה שיר הנושא שגם פותח את האלבום המצוין והאחרון שהוא הוציא ב-2024, 9 דקות של מהש משנה.

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. השעה בחסות.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: 88. השעה בחסות.
1: אתם בשקרו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
2: 88.
0: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
3: שמונה ושמונה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
6: אריק איינשטיין, יסמין, 1972.

יצאנו בה משעול הצר לקרב, ואת זכרת צחוקנו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
2: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: כאן 88.
11: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
12: The Zombies, Odyssey and Oracle, 1968.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
6: The Moody Blues, Every Good Boy Deserves Favor, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Moody Blues, Every Good Boy Deserves Favor, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: The Moody Blues Every Good Boy Deserves Favor 1971
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: Slow Dive 2017

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לורי אנדרסון, ביג סיינס, 1982.

I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you.

could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight.

Yeah.